Ya tapi ni ko jam kesiam lima na pada matalu minit ada tatuang hara dat manguhat nunuhat apa bayan antak dat tatuang tararat akatalu diti tapi ni ko antak dat tatuang dat bana diti antak dat jam koma dua dat tino nga iti apa bayan dat papalambus da pasun ke tapi ni ko. Ya tapi ni ko iti kapailan akaret diti kamian dat timpuh nad menuridih timpu na mangwa kaguh durian tapi naiko mentok dati hiti ida ponong dot pagun dot sabah nga kumyan dot kakal po apagon dot anuridih gatang dot durian antak dat timpu ditito kaimpunan nagi kaya tapi naiko nga ya itsway pagun na po nga lalabi pa datid hilad ponong dat semenanjung antak dat bana diti nga kamian dat amura-mura po amura-mura no nga adbineko mantok dat nuridi kapailan mantok dat kamian dat nung mangakan diti durian nga mantok napod kamian dat akan kasalinso di Tagayo nga it kamian dat sa ulas kad boros dat nuridi boros dat malayo nga nung kapangakan toko dilo nga ano ready ki haroh iti kamayon dot ano ready calorie saginamod siyam na ribu gisam dot seribu lima na hatus calorie mantok dot ano ready mantok dot mananduli dot calorie dilo tapi na ikaw nga maya dot manangkos toko id sinadu dot hapada mata lugisam dua na hapada misa kilometer isa isa penangkusan nah kamayan na po nga anong mga kan diti durian mulang dot sa ulas na nga kamayan dot nuridi akawas calorie dot mulang dot sa ulas id akan sa ulas kad boros dot malayo. Ya, pemusarahan ku po nunu hasulat id boros da dusun. Kamian na panganong mga kanda durian nga mamaya na asu hatanan mantak dat kalidasan mantak dat katilamusan kalidasan na tinantakaw. Ya, mantak hiti dati hitid po ng pagundat sabah suway kamanta dat watas ranaw nga hamba pakaguhat durian masagan dat mamiwa teka tumimbun nagi mangwa ayah batunikaw sining manta di moli alinama jingle iti di tokoro okupo kaditika no kinong hatokaw